ansa ne beko so ne busua ma mini ka mu akwa ba na memu ati emfa mbla plan b fm kase fidie so ye do tu fo nyankopo na se se wo brand brand mre ye kwa kwa da no na ye ni se ya na se ye ni na se ene ya de betumi ache ye no twedia mpo nyankopo no ne wa ye adom ba ma mini o mienu ya sori ya wo se ye di aseda e ma ni dini.